Nagbisikleta, tita mo menor sa mga intersection o nagsanganga mga dalan, dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan, kaya ang disgrasya, dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na. O siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay o kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan o mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan o suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook o ATM. O at the moment nga kita ng lakaw, ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw, aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawa sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw o nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabina sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.

0: karong Lunes, Hunyo 8. Sa News 5 Live Video Report, nakita ang 18 ka mga ex-Marines nga wala pasudla sa Senate Building. Nakita sad ni si Interior Secretary John Vic Remulla nga mibabag sa entrada. Pero pinaagi nilang Senador Pia Cayetano og Robin Padilla ug sanon silang nakasulod ug nilaho sa plenary hall ug pagkatotod gisugdan ang hearing diin gipanganlan ang mga gipahinganlan sa mga ex-Marines ang mga aktibo ug kanhi nga mga kongresista apil na ang International Criminal Court mga pare ug ingon man si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga midawat ug dagkong kantidad nga gisulod ug mga malita. Ang palasyo mihagit sa mga ex-Marines pagpakita og ebidensya nga nidawat og kwarta ang presidente. Ang tigpamaba sa palasyo nga si Claire Castro miingon nga gituyo lang kini nga maong hearing aron na dauton ang pangalan sa presidente bisan og paksyon ni Cayetano wala ilha sa Malacañang isip lehitimong liderato karon sa Senado. Ang panel gi preside nilang Senator Alan Peter Cayetano, Rodante Marcolita, Amy Marcos, diin ilahang gipaminaw ang mga testimonya sa 18 ka mga ex-Marines base sa affidavit nga ilahang giduso sa Office of the Ombudsman. Atol sa hearing walay Senate Secretary ug walay mga stenographers sa hinungdan sa pagtuong ang maong nga kalihukan kagahapon dili ilhon nga opisyal nga kalihukan sa Senado. Tungod kay walay Senate Secretary, walay live streams sa nga committee hearing kagahapon. Bugtong ang mga lehitimong media networks lang ang nag-live stream sa ilahang gagihimo kagahapon. Apan bisan sa pagka-cover sa media dito, gipasanginlan ni Senador Rodante Marcolita ang mga tigbalita nga mga binayran hinungdan nga miani siya og pagsaway gikan sa media. Duha ka paksyon matod pa manghigala ang Senado na bahin karon sa duha ka paksyon ang unta majority nga gipanguluhan ni Cayetano na himong minority human nga mitapon sa grupo si Gatchalian og si Senator Chis Escudero nitong Miyerkules sinungdan nga nagkakurum tungod adto nakabuhat sa ilahang trabaho ang mga senador ug una nilang gibuhat mao ang pagbakante sa tanang posisyon apil ang Senate President ug mga komitiba. Epektibong nagtangtang kang Senator Alan Peter Cayetano pagka presidente sa Senado hasta ang tanang chairman sa nagkadaiyang komitiba. Nagbutasyon dayon ug mga bag-ong chairman ang mga komitiba ug si Gatchalian gipili nga mangulo sa Senado samtang wala pay napiling Senate President tungod kay kinahanglang 13 ang mubutar pa sa maongga posisyon. Ug sanong nanulod sa Senate Building silang Senator Robin Padilla ug Senator Pia Cayetano kauban ang ex or 18 ka mga ex-Marines sa konfrontasyon. Mahinumduman or kahinumduman nga si Gatchalian ni Mando nga pasirad-an ang Senate Building og dili pasudlon ang 18 ka mga ex-Marines nga resource persons kagahapong adlaw. Ikatakda ang pagpaminaw kanila sa Lunes, Hunyo 8 sa Blue Ribbon Committee hearing ubos sa pagpangulo ni Senador Erwin Tolfo mga higala. So, bihaligre dito sa mga kingsuna, no? So, kita ni, tanaw lang kita sa balita ni mga higala. Kung sa mga, kini ni ang update ni mga kingsunan. So, alita mga higala sa mga balita na ito, mga kingsunan sa balita sa Kalambuan, sa lungsod sa Tuburan, mga higala. Pinaagi din mga higala sa Facebook post ni Municipal Public Information Officer sa Tuaga Municipality of Tuburan. Mission May Villaronte mga higala kundi napahigayon mga kingsunan ang Kaukampiyo Second Quarter General Assembly Meeting mga igsoon. Uban sa ligon nga suporta ni Mayor Christian Daniel C.D. Diamante mga higala sa ang panggagamhanan sa Tuburan pinaagi sa Municipal Public Information Office miapil sa Second Quarter Kaukampiyo General Assembly naghimo kagahapong adlaw sa DepEd Regional Office sa Sudlon, Lahog, Cebu City. Ang maong panagtigom gipanguluhan sa Department of Education Region 7 o Philippine Information Agency Region 7 gitambungan sa mga public information officers gikan sa nagkalain-laing munisipyo sa probinsya sa Sugbo mga higala. Gipanguluhan ang programa nila ni Arturo Bayukot, Regional Director sa DepEd Region 7, Mr. Alvin Duaso, Kaukampiyo President, o Ms. Fayetra Rinian sa Regional Head sa PIA Region 7. Ang gamaong panagtigong nagpadayon sa pagligon sa kapasidad sa mga public information officers sa paghatag o mas epesyente o mas klaro o responsableng komunikasyon alang sa serbisyo publiko mga higala. Mga kingsunan, importante gini mga higala ng paghatag sa insakto mga kingsunan nga informasyon mga higala. O ni nga to ang mga IOS mga higala. No? So nagkitiyang kalungsuran, doon na gini sila quarterly nga mga panagtigo mga higala. Okay, aron at least, no? Kinini abang makasaligan ba mga higala, no? Ang matag impormasyon nga ilang pagawas labi na gyud mga balita mga igsoon, no? Ay daghan man gud mga higala karon nga nagtuyok sa social media mga higala kini mga tawo mga igsoonan nga ilang gihimo kundi ang paghatag lang gyud sa disinformation mga higala. Dili maong mga kasayuran mga igsoonan ug mostly mga higala pagpandaot ng mga igsoonan sa gobyerno mga igsoon. Arita mga higala, sa laing kabalita mga kiksunan, sa kalambuan, sa lungsod, sa tuburan, mga higala ni Bro Alcher Dungog, mga higala. Atong i-check aros Bro Alcher Dungog, samtang akwadeng i-greet. O happy, happy birthday, mga higala. Ang mag-inahan mga kiksunan diha sa Muhun, Colonia, Tuburan, Cebu, mga higala. No, nga si Ate Mercy Jane Binting Uyao. Ang ihang anak karon nga nag-birthday usab si Junjun Uyao, mga igsoon. Okay, happy happy birthday ninyo diha. Happy birthday. Mag anak ni sila mga higala. Nagsaulog silang adlaw na tawhan karong adlaw. Indo ta ning inani. Imong inahan kadungan ni mo birthday. So, may pagpaminaw may buntag sa bro diha mga higala ni Boss Ronel Magasin ug ni Boss Oscar Raxo Laurente. Oring may buntag sab karon diha ni Dong Troy. Buying abakita mga higala diha karos barangay 1 Tuburan Cebu. Samta mga higala tong i-check Bro Alcher Dungog alang siya nga mga balita karon mga kingsunan. Kalabot mga higala sa balita sa probinsya o man balita sa kalambuan di sa tuagang lungsod sa Tuburan. Kuya E, the Captain Moves, please come in.
1: Yes, Bro Jirel, may buntag ni mo og ni DJ Roland Butoy og sa tanang nagsunod sa programang kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Radio program sa 98.1 BT Radio, National Champion 2025 Compost Producer Achievers Award. Uban sa ligon nga suporta ni Municipal Mayor Honorable Christian Daniel C. D. Diamante o sa hugot nga pundasyon sa suporta ni former Municipal Mayor Demokrito Al John Diamante, ang munisipyo sa Tuburan pinagi sa Municipal Agriculture Office na pili isip official nga national winner sa 2025 Compost Producer Achievers Award. Ubos sa composting facility for biodegradable waste kon CFBW LGU category. Ang maong pasidugog na dawat ni Mr. Kent Marshall L. Katubis, Municipal Agriculturist atol sa official nga seremonya kagahapon.

kagyod, no, kung naa nga ito ang tagadi eh, sa ato ang lungsod mga higala, aron mutudlo ninyo diha mga higala, kay kining tanan nga ito nakatunan mga higala, para tungod ug alang gihapon ninyo. Ha, asa man ni mga higala? Tungod ug para ninyo mga kigsunan nga aron nga mas makuha na to ug unsay tinud-anay nga solusyon mga higala aning krisis nga atong giatubang sa pagkakaroon mga higala. Sayod man ta, no? Kamu diha. Pipila na ninyo diha mga higala ang medyo napulaan na aning pagpanguma mga kigsunan, kay tungod lagi mga higala aning kamahal sa ha, kinini ang presyo sa abono mga igsoon. Paliton pagbarato mga higala. No, so, sige lang, kay padayon lagi ta mga kaigsunan niya atong suportaan ang mga programa sa tuandi ituburan mga higala, kay ngadto-ngadto mga higala ato gini makampot nga makatulong.

0: Lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw o welcome sa itong panaguban sa programa ang

Mga higala, unsa magahay sunod nga mahitabo. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Bigbig timah, nga gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka nato sa

puso batok sa mga babae, mga bata, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang matag usa adunay katungod sa kaluwasan o dignidad. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs.

Kinalin sa Dios, mga gahom sa nagpasayloon sa atong mga sala, daron ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Ang atong simbahan usab karon mga igsuon, nagsaulog usab sa kapistahan ni San Bonifacio.

Gihatag mo sa imong katawan si San Antonio nga bantugan magwawali ug tipangama alang sa ilang mga kinahanglan. Itugot nga tinabangan niya kaming nagasunod sa mga pagtulong.

Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Apan gisunod mo ang akong gitudlo, ang akong kagawian, ang tumungko sa kinabuhi, ang akong pagtuo, pagpailog, paghigugma, pagkamainantuson, sa mga paglutos o sa mga pagantos nga nahiaguman ko. Nasayod ka sa tanang nahibalo kanako dito sa Antioquia, sa Iconio o sa Listra. Ang kalisdanan nga naglutos nga akong giantos, apan giluwas ako sa Ginoo ni ining tanan, ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi, ang Dios nun diha kang Kristo Hesus lutuson gayon, apan ang mga daotan og tigpakaron ingnon musamot pagkadautan, malimbungon sa uban og malimbungan usab sila, apan ikaw pabilin diha sa mga kamatuoran nga gitudlo ko kanimo og hugot mong gituhuan kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini og nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata nagbasa ka na sa balaang kasulatan nga arang kahatag kanimo kaalam magtahod ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtudlo kang Kristo Hesus ang tibuo kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios og mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran sa pagbadlong sa pagsaway og sa pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong aron ang nag-alagad sa Dios masangka pag-ayo og maandam sa tanang maayong buhat. Ang pulong sa Ginoo.

0: Ang atong pagtuo kang Hesus maoy nag-iusa kanatong tanen, mga sakop nining katilingban, diya sa iyang ngalan ipadangat nato ang atong mga katuyuan ngadto sa Amahan. Mahingon kita, Amahan. O Diyos, among Amahan, tinubdas kinabuhi o kasantos, nipili ka ka San Antonio, imong buutan nga alagad, nga sulundon sa kaputli o kasantos, gipuno mo siya sa daghang mga hiyas, o talagsaong mga gasa aron pagpadayag ang imong gahom o himaya. Sa katigalahang paagi, mihimo ka og daghang milagro pinagi siyang pangaliya aron ang mga masakiton mamaayo sa ilang mga balatian, mga bakol makalakaw, mga patay, mga banhaw, mga amang makasulti og ang makasasala maginulsol. Sa tumang pagpaubos aniya kami atubangan sa balaang larawan ni San Antonio aron pinagi kaniya amoy padangat kanimo ang among mga pag-ampo, hayagi ang mga salabutan, ayuha ang mga sakit sa lawas o kalag diha sa mga makasasala. Balik kanimo, hatagi o kalinaw ang among panimalay. Ilikay kami sa katalagman o mga kasamok. Panilipdi ang mga kabataan, batok sa gahom sa daotan. Hatagi o kahupayan ang among mga pag-antos. Liguna ang imuhang simbahan, batok sa gahom sa kahingpit, hatagi o kalinaw ang among nasud. O labaw sa tanan, himuha kaming balaan sama nga ikaw ang balaan sa tanen. O San Antonio di Padua, binagop kami kanimo, kay ikaw man ang among tigpangama. Dada ang among mga pag-ampo, ngadto sa balaang trono sa Dios. Naglaom kami sa imong panabang, ayaw pakyasa ang among pagsalig sa imong walay puas nga pangaliya, alang sa among kaayuhan o kaluwasan sa among mga kalag. Atong tubag, San Antonio, tabangi o giampo kami.
1: Sa panahon nga kami nagmaluyahon sa among pagtuo, wala magpatalinghog sa imong mga pulong, wala magtuman sa imong kasuguan, o nagdumiki pagtabang sa mga nagkinahanglan. Mag-ampo kita. Sa panahon nga nagmaluyahon ang among lawas sa mga kabalaka, kakulang sa kadasig o paglaom, o sa wala namoy pagtagad sa kalagnon o lawas nung kaayuhan, mag-ampo kita. Sa panahon nga wala kami nagpakita o paghigugma sa usag-usa, sa wala namoy pagpasaylo niadtong nakahimo kanamo o daotan, o wala namoy pagpailo.
2: BT Light Rock. BT Light Rock. 98.1. BT Radio. Radio.
1: Bana sa kayusahan o kalambuan sa among yutang natawhan. Mag-ampo kita. Nga ang among sakop sa among katilingban, mahiusa unta diha sa pagpatunhay sa kalinaw, kaangayan o kahiusahan namong tanan. Mag-ampo kita. Nga ang anaa sa katungdanang publiko, magpuyo unta og solondong kinabuhing Kristohano, magmatinud-anon sa ilang pagpangalagad, magmaaghop, magmapailubon, og masinugtanon sa balaod sa Dios. Mag-ampo kita. Nga kaming mga dibuto ni San Antonio di Padua, musunod unta sa iyang panig-ingnan, sa kaputli ug sa kabalaan, magbaton kanunay sa gugma sa Dios ug sa iyang simbahan. Magampo kita. Nga wala untay mahisalaag kanamo, padulong sa

pangayo aron kami masangkap sa tanan-among gikinahanglan. Ag pag-alagad sa pag-alagad, kanimo pagtuman sa imong santos nga kabubuton, ayaw itugot nga mahilayo kami kanimo. Hinunua tungod sa pangama ni San Antonio, may usa kami kanunay, kanimo og magdayeg kanimo sa walay katapusan. Amen.

Paisun pagampo kamuro kayong sakripisyo na waton sa Diyos Amahan makagagahom sa tanen. O Ginoo, sa paghandom namo kang San Antonio de Padua, panalingini kining magasa nga amo ang gihalad kanimo. Gikan niini kami nag-ingon nga aron makalikay unta kami sa tanang pagpakasala ug mabusog sa mga pagkaong langit nun. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.

ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw inyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos kamahan Dios katunhaig magahom sa tanen. Ang igmatarong gayon magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Pinagin ni Jesu Kristo among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nag-awit sa pagbangawit sa pagdaig. Duy kami sa tanan mong mga anghel sa langit silang pagsangyaw. Sa imong walay hunong ay maya diskawit sa pagdaig silahang pag-ingon.

Karong paghandom sa kamatayon pagabanahaw ni Yesu Kristo, nagahalat kami kanimo amahan ning pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod imo kaming giisip nga ngayon matubang walagad kanimo. Himua nga kaming mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinudumig ginoong simbahan sa buong kalibutan, mo mahingpit kami diha sa gugma. Uban, nilayo among papa ni Alberto among obispo sa tanang mga

Ari. Pero dumi sa o maigsuon nga nangamatay, maloo mo na ba na silang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dara silang tanan sa pagsudo. Sa kahayag sa imong nawong, kaluoy kaming tanan. Imuha kaming ang ayan na makaambit ka na buhing tunhay. O ba ni Maria ang nahan nga ulay sa Dios, o ba sa mga apostoles, sa nang mga santos sa nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, o ba kanila, mikaw nga daigo na mikaw ang himayaon, pinagin ni Jesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya o ban kaniya o diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahong nga mahan. Dias kayusa sa Espiritu Santo.

Panginoong Jesucristo na iyon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kayong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala ko nilang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubutuan at tagi kami sa imong kalinaw kayusa, kay ikaw nga may og hari, hangtod sa kahangturen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Mga igsuon, ipakita at ang atong panag-inigsuon ay.

Pangigsuon kini maong kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan mula nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.

magam po kita. O Ginoo, magdasig unta kanamo ang among gikalawat aron sa pagsaulog namo sa piyesta ni San Antonio de Padua. Maghimulos usab kami sa paniginan sa iyang apostolikanhong mga kadasi.

0: Ang fire station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga pahinumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan og ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kurtina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napawong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamu pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binaldi nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-777. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130. Og sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. Og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
1: Start your day on a fantastic note.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: The Best Buy imong gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
2: Dog Dreads Vinegar.
1: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
3: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tiburan Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook o ATM o at the moment nga kita nang lakaw o walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon o magawa sa balay. Likayan ang pagsulob o mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
4: Start your day on a fantastic note.

0: Radio.
1: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasanon nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit
2: sa mga butika. Alam ni atong nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback.

Mga ikalag igsoon, kumon kini siya sa mga bukiring bahin sa tuang nasud, no? Makita na ito mga ikalag igsoon nga kining kogon, bisang pagkapila pa ni mo nilampasan, no? Pag maulanan lang mga ikalag igsoon, mutubo kinig balik. Mao ka nang ingon ana ang nindot nga milagro nga ikatanyag sa kogon nga tanom sa atong kalawasan. Ang atong haplas mga ikalag igsoon, dili pagkalimtan ang said liniment oil. And of course, mga igalag igsoon, ang ato ang lamian nga klase nga kape nga tinuod gayon nga adunay pagtabang sa ato mga kalawasan gumikan kay aduna kini daghang mga nutrients, mga vitamins and minerals nga ikatanyag nga kayuhan sa atong kalawasan. Kining atong said panyawan coffee mix. Kining said panyawan coffee mix mga igalag igsoon, usa sa mga sangkap niini aside sa panyawan, mangosteen ug sa purple corn, kining ginatawag natong cinnamon. Kining cinnamon mga igalag igsoon, usa kani siya kamatang sa bark sa tree. No, nga adunay daghang mga benepisyo nga ikatanyag sa atong kalawasan. Ilabi na ang paghatag og maayong nga diet kanato, no? Paghatag sa maayong nga balanse sa ato ang dieta. Kaning atong said panyawan coffee mix, aduna kani siya itaas sa content sa ginatawag natong cinnamon. Kaning cinnamon mga igalag igsoon, na pamatud-an kini siya nga taas kini siya sa antioxidant level ug usab makatabang kini nga makaprotektar kanato, makaangkon kitag mga diseases, mga inflammation. Apil na niini kaning ginatawag na tong aging or kaning pagpaliguwang. Kamantay ka mga igalag igsoon, pagpatong ni mong 45 anyos pataas mong aksyon nag kulubot ka ng imong mga panit, no? Aduna na kay mga wrinkles, aduna na kay medyo pagkauga sa imuhang skin. Pinagi sa cinnamon mga igalag igsoon, makatabang kini sa atong kalawasan. And aside from that mga igalag igsoon, makatabang pong kini sa pag-improve sa atong gut health or kaning kahimsog sa ato ang mga stomach or kaning atong mga tiyan. Plus, ana niya mga igalag igsoon na pamatud-an po kini siya nga makareduce sa cholesterol level o usab sa ato ang blood pressure. Ingon ana, kanindot ang cinnamon. Kaning cinnamon mga igalag igsoon, usa kani siya ka-bark or kaning panit sa kahoy na cinnamon. Nga diin na aduna kani siya is nindot nga smell, no? Nindot nga baho. Mao ka na ang usa sa mga ingredient sa ato ang said panyawan coffee mix. Mao ka na kung ikaw mga igalag igsoon, nakapangapi ka sa ato ang said panyawan coffee mix. Dili nimo ikalimod nga murag ang baho niya murag adunay chocolatey nga taste, no? Murag chocolate. Kini gumikan sa smell nga tanyag ka nato sa cinnamon. Plus mga igalag igsoon, na kaning cinnamon na pamatud-an kini siya nga aduna pud kini siya pagtabang sa pagpakubos sa sugar level sa ato ang kalawasan. Muna kung ikaw igsoon, gusto kang magkape nga aduna kay pagtabang sa imong lawas, no? May panga balhin na ka diri sa kape nga healthy na, makatabang pa sa mas maayong kalawasan. Kining atong said panyawan coffee mix. Ang kape nga napamatundaan nga daghang ikatanyag nga kayuhan sa atong mga kalawasan. Ang said panyawan coffee mix, mapalit na karon sa mga butika, ginama ka na siya sa said marketing. Basta tatak said marketing, tatakining magaling!